gupi janchi nangsi nyarchik pa jirin gupa nis, hui tun tumung chui jirmi zungkul hui ngu jirin gugus. Ya hui tun tuni nila tumung tuyo pi chungchi dhan dhawi guni jirti, dan di nungna jirwa zu gundri, jirwa la gundri, jirin gupa zindri, jirwa di joru gundri, di chonjana zukwa yung gugjini guha yung yin gundri. Jari njana zu kwa yung namba zi yung guni rita, tiga ta jari yung gupaa tishin dhari. Tandri xe kunu, ya hui tang tani niga la, tumu na yoni, chungchi zika chiga, adan dhani, tumu zi kun guni njana zu kwa jari tisi. Azuk su kwa pi hui yung gupaa shikin tisi. Ta ti njana zu kwa, ta azuk su kwa li, tumu njana zu kwa hui yung guni njana zu kwa nguhuni, tumu zi yin zi. Ti gu tun chi khorju na saa yunang na xe chua. Da zi dhag nil vama la zi. Adungsang nambi taraka, chodung dawaan du yolajin, adawajan ji jishik shaaji, jiwa tizi. Ya, kumdari chalji tatapa zu namki dawa tangzi. Pawa adung dawaan ni chungchin rawi guni jirwa tizi nari. Chodung dawaa tizi okumu. Ya, diya dhan rawi guni jirwa tizi. Diyang zimi adung na diwa zamchi yi gawra shalpa tangzi. Dawaan xiri ozir chini yimri diya nika dutsi gadaqni chanda chakhyangzi. Dayaan dutsi sugunu kanshandri. Dutsi sugunu. Dungan ziwi vami ziwa la jambi dangwa tangzi. Dawi vama kasimbar shabi dangwa yimbi donjirwa tangzi. Dutsi sugunu. Dungshan anambi sugunu ga dangganzo. Joshin nirazukwa dawa la dung nika nirmu. Tigata nirazukwa zinangne diya Adungan ziwaad khundiga, mitog vama gajina zukwa, ziwaad khundila chigin, jandayi kunu gajim tsanga, ta adangwaad gajinari. Adawaad khundiga, mitog vama kasimbrishay kunu gukwa, yamtila adangwaad gajinari. Dangwaad gajina zukwa kanyigati, donga kanyiga lakani shakandari. Tara kashiwi adash chigipute, adunga kasa mgindila chigipaad gajinari. Tandara tara kaad gajukwa, lalana gajina zukwa tara gizu, tara kaad gajishukwa, damula uk. Adunga kabdu khute, Yung tara kaa zila dhashik buu dhukwa dunga kaab dhukwa tia agzo zimiya dunga kaa waa mga njina wuzi kwenji kwa yasi. Dawe kaa su jikar lan jik pi dhanda bar jar tiit zina. Dawa kaa njina wuzi kwenji jikar lan jik sung zari. Dawe thana njina wuzi kwa koro nuga karma thamche pola njina wuzi kwenji kwa ti njina wuzi kwa dhanda waa gala kani jar nari. Tsumuchi ti ximji guni itik zizi. Da kani dhutsu su gunu. Adangwaa sikunu, tarakaa sikunu, o tuchuk sumbu guni itkizini, chungyi chachi, tuchuk sumbu guni, chodung dawaa shi, dawi azugso kola tkizi, chodung dawaa tkizili, vandirita nyo zikuka azuga kola tkizili, chochi dung, chodung dawaa tkizili tkizili, azuga kola uka, o ti yola shinti, dawaa jan chichi shaa tkizili, ta chochi dung dawaa ti yola shinti, dawaa jenziki nyo zikuka chizgi ichi tkizili ta, kagay uki, ngukshika tsiki nyo zikuka shima uri. Azukki nina zuko nangna yachu uga azukki jinga kawa nina zuko xeo mu taan dui tawe zina chodung dawaa si jina chodung dawaa zinu jigwaar nina zuko nayu tukpaa nina zuko dui zhukumu azukki jinga nangna nina zuko adiwi zikrimu dui tawe yaw dunga dawaa chata pakpaan dui yola zinta dili zhambia dawaa warnung la yopan di zi shaati gyo mato shiwa tawe zi taa chizgi chi gyo yichang maka zi jarji su namki dawaa tang zi Chu chungyi yondin qisim tanizi. Din guxil gu. Pawa adunga dawi njina zuka qaqbi adan dawa jir din guqpa dawa uzi. Ta nauki dawi njina zuka chachit gu di. Pawa adunga njina zuka di adunga dawa njina zuka qaqi. Ta di adan dani zika anamba njina zuka qisim gala ka na adan waatan. Adatzi di taraka sugunu. On dachu damu zika njina zuka jirun di ta di jirin guqwa tiksindari. Zhiga chanshi khwarjala wong kiwa ge. Araf zang zhimi yung tang a ngu sang dung zi. Anishji ngui gansil yil ong ba zi. Choshil tukhi kwa yung du tong zin. Dabdin lam zi chotung di chisha xiwa tabam zi. Ya araf zang zhimi yung tang a ngu sang dung zi zi. Tan zinong nang zinaz kuka. Di araf zang wa tang zhimi yung si tang wa asukuno. Ngu sang dung su gundi di jarichi namu doma la nina zuko namkha niga zhig nashi. Namkha niga zhig. Anishchi

zambá su kuno agna ver zambá tá vez na ana ana jina su ka kuna tinya na kum yo ata ve o chi nyen tem yo ata ve tmo jina su ka kuna kanya la mesen su kuna yela memba be don ti ya ta ta men nyen bu jina su ka yela memba ken jina su ka andi me yo asri ya tna lingen vachig ti va ande ri dig su kunda tim me yo asri ta la lingen chi jina su ka vachig ndu kun ti ji yo nu ga kanzig ti ta vez gen jina su ka yo Andi iwaaz ga kolonu di tabaz gina jina zuko ta mei wii tonshin kwa paa tkisi ya khtiwaa di ari dhig tkisi lakchi khtiwaa suku na ji wii tonshin ari shiga dhkha laa tkisi nari ta ari shiga dhkpa laa zi dhkpa laa ang tkisi nari anyang ji ga chato yu shuk nari ya taba an yana nyanshinan dhulu gha shiwi nyanchinan kan tamil khiyan loa piyan bachunan di uzol ki ngatwa nangwi Nina shi kichang mechul lilu chayin chi shinda shu shiwa tawa wozi. Ya nyan baatang, shal baatang, dhawaatang, ulgu baatang zini ta. Chika lom nirwa zi gina, loma zi gina. O taan dhamu zi gina zi kwa tsang guan zi. O gigin chik shay kunu wan jina zi kwa nyan. O arangji chi yang jina zi kwa di tonti mankuri wab shal. O ti taung jina zi kwa chi ulgundan la suwa ili. O nyan chan taa takpo chika taa zi gima la hiyon ho kunu gina zi kwa mbatsun chan. Andi, cium dia, azoki ngatur nangwi ni cik cang si, tak azok perkawi ni azok ngatur ke, anama tu kundi ni mas cikala, macuat, lilu cang cik sinda cuat, tak lilu cang tu kuno ni azok ku, dasu macepi, cium tak tak, sikan tu kundi tak, cuala ang, ya, di ni azok ku tanjen ku apa, azok ku maiwi tanjen ku apa, yang mana si, ya, ku mau ni azok ku andi. Gadifshari kwa tange, gajima dhukho ndi jina zhukwa gadifshil laa jina kwa kunu kwa dhukho kata me iwi tani jen kwa la paa zi. Tani jen kwa pi jen chi nang si tukpa, iwi tani jen kwa la paa zi. Kuna me iwa zi shan zi. Taa manu me iwa zi shan gu. Iwi gadifshir, gadifshil chang tin chung kwa paa iwi tani zi. Jondu chang iwo tira iwi chi khu gadifshir kwa ni. Ti gadifshir ta iwi chi shan zi kwa paa tabo zi. Tata mwuzi kiin kuwa nishi. Jondo ka ngiwuzi ka, chiga iwi jina zuka chachwi zige, chiga kwa la ti tukho ti ya gadribshari kuwa tangi, ti ya gadribche kuwa yung, iwi chwi ya ghajan zi kuwa ni jina zuka kwa kunu tukho ti ta, ta iwi tani jen kuwa paa tiki zinari. Ti ya kutun chi khwarju la tsawa gana nishi achuwa. Chachin da mi mahtin di, adakal jin da gudung rishal zi. Sikbi ya daga nila sikzaat tang, jayi rikpa mayinam mishi wa ti zi. Kutun na, Chirishchiwa, vaymin dami mahtin la lungsu chopan diga jambi arangshin chi dopa shayti dhikkal diga dunghing sikpari shayto zi. Diga gadribshala kotang zi mo. Diga gadribshita diga tawi uikhan rikpa yinti zi. Ya diga nyo ziko uiga, mayo zi mare. Diga khana chi mozi rezi na, vayma maruun diga katukna, chuya marwa diga sikpari shaypi sikza di. Maitang javi na, dunga chiwa ngayorti iwa mayinam tiga zi ya. Tā mē tōng āmi kātuk kūti āmāru rē mō, āmāru rē nā tī jina zukuwa mē tāng jina zukuwa chā tsunga, chā tsunga mē kā jina zukuwa dī dōngā shē pā tā zinā, tī shē pēr yuwa tā zi. Yā, tā tī jina zukuwa yuwa zi kachim dhari. Kūtun tī tāng tōn nūga cāngshin rī khwar jula vāncīn tāng bī gāngshī kū, mālā yā lōng sīvī rīgzhāyī lāng tsū tārvī yuwa dōngā shil zi. Dōpia dōngshir dōngshil nyezir tāng tsung yī shāli tī nā Rishik manam shiwa taba amzi. Malaya yaglong kisi na. Ta malaya yaglong su kuna uchu kune shetang utiri. Toshu go, aru malaya ga kolong dukhunti ga ksivir gajayi tizi. Tiya hachang jina zikuwa tuma ksimu yinari. Ksimu yina tiga ksiva tukhuti ga langchu tarwi yila jina zikuwa dunga shepa zile. Langchu jiwi terma tataki jina zikuwa yil dukhunti la jika dunga zik shepa zisi. Yang dobi dungshiri dungshiri nizir tangzi Tam dopi dung ishir na zine, dopa su guno nyo zukon dochik nyo zukon dung ishir na. O, dung ishir chik nyo zukon nyerzir tang cha chung yi. O, ta shali ti ni rig minim zi, ta tiga nyo zukon di dung ishir pi nyo zukon li tu khut tiga. Ya, dung ashir na la, chepri uya minna re zi, ta chepri uya ga yi zi, minim zi. Uya zi, minim su guno kato khukai nyo zukon uya tang chik kurimu. Ya, tiga na ta. Kungma ki jina zuka tsikini ka gadribshari kwa nini. Malaya, yalung, sivi, argzhayi, langchu tarwi, yalag, dunga, shilis kuna ka
Одыпшала жықтың. Одыпшыр че тонер, жән шықта, допе дұңшыры, одыңшылы незір тұңызы, неме озыра құйлың дәтіңді. Ты тұңын жаңызу күға шәлі еті, ча цұңынер ез мұ, ты жаңызу күға сығынала сық, үйуа, одыңшы, үйуа, ты тұңыр. Яна, жән кім ба дебірш жоңуи, түн цәмбе, вғымыл ямбұрш жоңым, арынғың жәліз. Чуқымына шеуыз жаң дақка ба, түмсілі зыңуи чүйсі, Иванилес чеватава отыз. Аженкба диварчунгази. Та аженкм духунди гназ куач димух чепозгин гора. Аженкб телан гназ куанди тимзга цан бузу гунер. Тим цаната гназ куа аженкм духуди гадинер. О, та тим цан буду гутиге дизис. Тех шапаз жого ку цанби. Вармле ямбор шонм дизиле. Та вармк гназ ку шапчул. Татгы аранг кандот гназ ку чокуну. Онде Di tatqla arangan talwaat gizni. Arang gando ter gizni nozu ko gjubchu shabjig ndu khundi tang na tawaat gizni. Dena chomna chi us chang da ka ba chumsul zong yi chis uani lizi. Ta chob de chiwe na chiwe nozu ko chutg la man satang sizg na nozu ko da ka ba di ka ba tizi ka ba ya ka ni ge chumsul zong yi ndu khundi ge che ti nozu ko yo man re zi ta yi ge gizni. Чего мамба таттыпуйна зуко, цэнты нина зуко, джэна, джэнты нина зуко, орунга атама, оранган мэнала нина зуко, оранган бухути, мэтэ рунга зуко. Чего чхомин сэтэн сэзгина нина зуко, да, дили нина зуко, одуха, дичик нина зуко, ламла нина зуко, сунгу кумо, дита, чэмсэл зунгу дхути, чэши сэ юа мэнэрэ эзму, дита нэр. Гутун дэ, дита на, Ya tun jin ko pi jan chi nang si dam ba e khang mai wi tong jin ko pa khun di na e wa zeng yo ku ge mai wa zeng yo ku ko na e wi tong jin ko pa ma no mai wi tong jin ko pa de ta e khang mai wi jin ko tong jin ko pa da mo ka na ba sim jong dam de ti na an ni chi e tang mai ni a de shir ko ti a de shir chi a rem jin cho yin an ni den gol e khang mai tong jin ko Jondur chang yu arig mandawa ganyi chi yuwa tang zi. Arig mandawa jina zi kuwa ganyi ga yu ni zi gila. May yu shawa ganyi jina zi kuwa shapa di drashir kuwa ni zi. Ta jondur kang yu arig mandawa ganyi ga jina zi kuwa yu ni zi gila. May yu ni gina zi kuwa shawa zi ganyi. Drashala kuwa tangi. Ti drashila yung. Аңыу чихи тиге шепи шава ти аңыу жан тиге шел мэй со шиктон ба шигзи. Та аңыу шчикки нян зука шекуну га шава ду хоти аңыу жан зика ти шена нян зука шета мрунва, шета мэй ва тихтон ба зигин, тихтон шет зигин дгиз. Ти кутым чи ходжуна цаагану на шечуа. Хсасир чан чи ням шел мо зи. Шича дхни чила дун дгиз. Чама чан чи шопи ли тгпи мэй ба мэнам Shiwaatiz, kutun sasir chanti dawa nagpuwa raadzhiga chamaatang dambanzi adag nyambar shaypa na iwa yimmo changtiz. Ijo iglaa tiz nire, ijo iglaa, ikhang ma iwa nirmo, ijo iglaa shichiti saajilaan danzwe janji sukhchya shchontang chaybi khayamdi adagla dunga shaypar shaypa chila iti mai so shi dushali kolez. Ta kone jondoko angiwa arga enyiga ta Iwaazgila mayiwaaga shawaazga anye dhubjuta di dhubshaadu koolo nirmo. Tigata nina zuka khsasir chanda khshidji, shidjin di ghanjigaari. Di niga na gangzgi jina zuka na khchiga iwaari. Di khsasir chanda dawaad khutiga nagpo raariga chamaatang danuga ku aranga jina zuka nyambri jina zuka shepaati iigla. Khshidji tida khuti jina zuka saajiga tanga na danzi janjila sukhi kuy unuga chuntang chabi Yondin dukhundiga kuwa dungwaazik chayna nina zuko chepir meiwa. Dumuza nina zuko dhubshali kuwa tangta, uikhan meiwa asukun tiga dhubshali tiga kuwa lundri. Tiga dhubchala, tiga dhubshata nagpo raari chamaachina dhabi shchopi shali gangyimbaati na shidichi khalindiga shchopir meiwa manamti meiso shi kubataba uozi. Ta dhubshikla kani sunga kanga ku chamaachanchi shchopi li tagpi mei Pa menem sekuno, o kent kau jenaz kau dah sheltered tengah kent jenaz kau tanya kerja ni kau apa yang kau ni? Ya, cuma tengah tempi jenaz kau dawa ke nyamper sheltered la, igla, khsici jenaz kau ni, kau ni jiwa tu kunci ke jenaz kau, meiwa kau patah. Demosita, ikhun meiwa, meiwa tu aja kau patah tu ni.

0: Sam chu ke wa ke wa na dang e ne za na ru zu ne zu nya ma na ru mu nya mu ha ha ha ha nya kha nya kha
1: re tarung thong si ga thon da
0: a ma a ma ya ma ya ma cha cha sa cha wa sha wa sha la cha la cha nya ge ge nye ma nye ma ka sham che ge kha sham che he ge he kha sham che ke wa ke wa na dang e ne za na ru zu ne zu nya ma na ru mu nya mu ha ha ha ha nya kha nya kha
1: re to nu zang ge so zhong na ba da cheng mi kong ni ne zhi ge to ge ti ra gong ni ma ra ji na te he ru zhe ge to ge wa kha wa kha zi nu ni che lan ju ng na da tang ge chen chen de ni tang xi gan dun wa kha wa kha ya ge ge ye kan deng ge ye ge wa sham che wo ma na ro mo wo mo a na ro o ma o ma la na ro lo ma lo ma ka pa ka pa cha la cha la ra wa ra wa ta sham chu tu wa tu wa nyan zheng nye pa na ru po nye po lan zheng le la na ru lo le lo ka ca ka ca da cheng cham de rig se che ju yil da che shu chi sto bia wa
0: wa
1: kha
0: kha
1: wa kha
0: wa kha
1: ya ge ge ye
0: ya ge ge ye
1: kan zheng ge
0: kan zheng ge
1: ye ge
0: ye ge
1: wa sham che we
0: wa sham che we
1: ma na ru mo
0: ma na ru mo
1: we mo
0: we mo
1: a na ru o
0: a na ru o
1: ma
0: ma
1: o ma
0: o ma
1: la na ru lo
0: la na ru lo
1: ma
0: ma
1: lo ma
0: lo ma
1: ka
0: ka
1: pa
0: pa
1: ka pa
0: ka pa
1: cha
0: cha
1: la
0: la
1: cha la
0: cha la
1: ra
0: ra
1: wa
0: wa
1: ra wa
0: ra wa
1: ta sham chu tu
0: ta sham chu tu
1: wa
0: wa
1: tu wa
0: tu wa